0: ya. Hori da. Mamudo. Oye, marikima. Omareko.
1: Ombadu aikoka. Ombuena ongombo kandu. Obakade ndubeto bapandukise. Chiva pandukisa okanasho kadandu monganda. Vesha okauta, okauta, okauta. Orondo kanashi nga make kaunguliwa. Outa, okudepa, ohunda. Keto vikulia konganda. Mena akushomashu mudandu. Po murumendu omuyeto vikulia konganda. Shipa panduko kanasho kakadona. Akudu okaseu, okaseu, okaseu. Shike kulu shikatongo make kasou seu. Keto vikulia mbi konganda. Mena akusha omukaze ndu monganda yetu. Omu ungule vikulia. Okukutisa oshiwana. Wakaze ndumba shivadu nuku unguro shungura hijo kupandukisa hii. Veno mwano wao poma nuetu oshire rombusha. Omwali nguhe na mbwena kakalirwa. Oshive tira ongombo. Ongombo nji itira pongo tuenji onjo nene oshideero. Ayo katito pongo tuenao. Ongombo nji iriwa iyo ovakaze ndu polwe uliri. Ka iriwa iyo varumendu uliri. Onyamanji shia pishi ya manuka. Peto olwa othioti. Apeto olwa omanyu nenga, aetfali wakoma shengo omupanduke, pongo mwalika zengwi, akapweni siwa. Okupweni siwa ngwi, okutwapo na wa, orondu omundushima shitine. Shazumbu apweni siwa omanyu nenga, kusha matukure manyambisise okana shenga. Ali osioti, kusha ikotore ombindunja panjara muyenji. Okusha ombwena, alikane ongombo, kandhu, ondu opeke onjonda uliri ombadu aikoka
0: mamudo ojimarikima omareko.

ya poa penduko bi aya meberie po tate wanje festu sakapado uninga nduko mbura nja wediwa pontino ndi meji we yorondo yoroka mulo yavukuniko kashikuru no family medorongondo family uje tundu kajo.

0: Obuo, omuhuga waka pita, ili chiwa ini murang, ili chiwa waka tuwo, murangi yondoro. Oke, waduh poro wede no domu do manyando, romuhuka, na wina, rwede no domu de domuhuka ke tuti. Omonge mbano omugenyi wetu po omubude ndenga ke yuba no biuru byayo. Iya, kujo muhukombo ba ukapitira mbo ulire. Mepula. Mbeno mawa. Na nunu. Na porumwe. Nomba ene. Mepula yavi ili shiwa muri pondo no yoshimura. Me mo ndo bushimura. France. No ili shiwa. Mekama. No ili shiwa muri pondo no yimo mushimura ngipo. Ono okuro saberi ko murangi njalo eh. O murangi yo ili yo okuro sa na iji yo kada ile muri. No ili jiwa. Oka puri yo ili yapi ndi kawandu ai. Opo.
1: Sorry on gada.
0: Very now ga shirwe chapo tuande lukwa. O chirumbuka be maji ko mupo mashivi firo. Uri pu na ingwa muheki. Jai muheke. Nalua njai. Apo wa njai wa muheke.

Yebitemini tumurongana mbondia tu momovio mohoka mia kwa mashithro londiro nondiro mbakiro numa shithro ngari gani omengi okuritharuma nokukapita okuchanga tukaende pamwe.

0: Rashford amaiti, Tony maiti. Rashford ana Tony, Tony waro ndo nomoro mirongo yari nambari. Rashford ana nomoro mirongo naimwe. Omurongo naimwe njo juwa wewe dha komurongo naimwe. Yare madhe liyo mirongo yari nambari. Jina ndo, oh nomoro nda. Makuhi, weka wakoli thambeli nga mekwa dhunga tu. Ovena kuchachika vi. Spencer wapiti, Stones wapiti.
1: Spencer no hawa ungurato.
0: Spencer wakonjo, Rashford waiti.
1: Spencer uliri wakonjo wa ungurato.
2: Very
0: much away in a book
3: and
0: a
3: canyon.
0: At what
4: sister?
0: Vana ndana zinyo nendima weto nukati mwameba ome ae tauka ae nika mwakati pigvota umbo chimbero chireko murungu chimbero chwake hindi o jetini opwira izapo mwamukoba
4: mwendele yon
0: olo minute vape mbari nda upu kwi vade ikujadeli mbari kwi ndo mwiyunda wediwa Hilo ba ingiri fashira panjara mba marika kana kune hilo wa franzo de mama rokupa urwe dori chana tu wajeri jamaika kana kune indo spain nambo mapekara eo chimbere mbere chimotara
4: eno ndene chimotara
1: ajeri no ana ijara ku isa pauri
0: wajeri nyamba ne akali roku ha moka heke uli
4: ndali ndi bwe rinde tawan
0: ini chwa majanga chita kwechika ta kujaji kaeta eko mulungu big four tawe kubete dape ku kuboka mwana rubale pakati ochi pupuku
4: tikama tikama tikama watu kombwe ta
0: watu kombwe njio yo mahame no wajedinia omarapi maeta ko kutaka mape ape guru ngari jangwa rukwao ajedinia itare kopiro uye vikando vibari obikongorana thane pointe Hoja Diego Maradona. Try timo ape mo minute no hinga uko utheni na kwi ndo minute mu yunda wedi wajibetwa jimera jire pick vote. Hiro ingi dare ku ya ndi mukapato apaombo. Tiangu ndakalia mana. Ochimbero chile kachina muchila ndu aramba kona uke chivada
1: Chirikusho shinisho kachina muchila
4: Raspo tangi katu mchibere
3: Kari uti na kumabitisho
4: Angwa hiti kari kuhuru wabi
0: O minuto isha hampo nda tu muindo ba wedi wao Trimo minuto feni na
3: Imo sekonde ya minuto
0: Imo lo sekonde lo feni no lo mi sekonde lo mi amo mpranene Chitoronji fe Ajirira isa po muko wapo dio ira inga dari biri.
2: Airi ri kongorouri.
4: Kubeta bine apa.
0: Ajirira iri kongorouri. Mai kunguduka okongoro. Nyane ngo no moro murongo nai mara swa tang ma kuta ya majiti bipo fia kako. Waka enda wa ina rothorio. Lionel Messi.
4: Anda no.
0: Rendi rea komande rosha mwarube do sekonde uli
2: peka ndo hiro namba no nemu tshe mwarube
0: po ku tokuru apo ya mburuka po rumwe ingo kutaro atarwa
1: pe pasana ai ai sitanga ndaka ina kwango
2: ku pasana no no raru ndo mwe
0: e hindi o ajetinia
2: mano tivi ya shiti
4: Ove kasi ti wata ngam.
0: Omu nyoi uru.
3: Hero engi hema ibu ngi.
0: Hero engi zemali ango kuheta kujaga konu pua muhakara kumbu bikuria hiyo pua atufan.